0: والوں کو کچھ پانے کی خوشی۔
1: یدا کدا گھر میں پاؤں دینے والا پتا بار بار گھر میں جاتا ہے نراش ہتاش، ماں کے تو سور ہی نہیں پھوٹتے۔
2: مت رو بیٹی، مت رو، جتنا ہی روئے گی اتنا ہی بےچین ہوں گے بیٹی۔ اتنے دن تک پالا پوسا، اب میری ہی بیٹی مجھ سے الگ ہو رہی ہے۔ چپ رہو بیٹی۔
0: ماں بیٹی پتا بھائی کا رودن سن کر پروش استری کیا لگتا ہے دروازے کے پالتو پشو بھی رو رہے ہیں۔ آنگن کی تلسی بس ایک دن پانی نہیں پائی، مرجھا سی گئی۔ روز کورا کھانے والا کتا ٹکر ٹکر تاک رہا ہے۔ نڈر بلی پتا نہیں کہاں چلی گئی ہے۔
3: بھیا آپ ہی روئیں گے تو چھپ کون کرائے گا؟ بیٹی بہن روکنے کی چیز ہے، ہماری بھی تو بدائی اسی گھر سے ایسے ہی ہوئی تھی۔ مانتی ہوں بابو جی بھی بہت روئے تھے، مگر کوئی فائدہ ہے اس سے؟ یا من ہے یہ کہ بیٹی روتے روتے تو جا رہی ہے مگر ہنستے ہنستے آئے۔ چپ ہو جائیے بھیا، چپ ہو جائیے
2: بیٹی۔
0: کہاں ڈوری لے کر دروازے پر سوچنا گھر میں جاتی ہے، کہار اور ڈولی کا شبد ماں بیٹی کے لیے اور دکھدائی ہو جاتی ہے۔ ماں دھیرج کھو بیٹھتی ہے۔
4: ہائے رام، کیسے رہوں گی، کس کو بہنی کہوں گی؟
2: بیٹی
4: کون اماں کہہ کر بلائے گی؟ اب کیسے دن کٹے گا اور کیسے رات بیتے گی؟ ایک پل بھی جسے نہ دیکھوں بے چین ہو جاؤں۔ اور رام
2: بیٹی،
0: بیٹی پچھار کھا کر گرتی ہے، ماں کو پکڑتی ہے تو چھوڑنے کا نام نہیں لیتی۔ آنکھ میں آنسو تیرتا ہے تو رشتے دھدرے لگتے ہیں، مگر جو ہی بود بن کر زمین پر ٹپکتا ہے تو لپکتی ہے پتا کے پاؤں کی اور۔
2: بیٹی مت رو، میرا کلیجا پھٹا جا رہا ہے بیٹی، ہر بیٹی کو سسرال جانا ہی پڑتا ہے بیٹی۔ تم تو پڑھی لکھی، مجھ سے کیا کہنا، تم سے کیا کہنا بیٹی۔
1: پہاڑوں کے دھیرے کا باندھ ٹوٹنے لگتا ہے۔ اندر جانے والے اس سے کہتے ہیں دلہن جلدی نکالیے، منزل دور ہے۔
0: ناؤن کنیا کو پکڑتی ہے اور انی عورتوں کے سہیوگ سے دھیرے دھیرے ڈولی تک لے جاتی ہے۔ کنیا کے رونے کا سور تیز ہو جاتا ہے۔
2: بیٹی بیٹی بیٹی
0: بھائی کو سمجھا بجھا کر سیوان کے باہر چھپائے گئی ڈولی کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ رونے کی آواز سن کر بہن اتاولی ہو جاتی ہے۔ ڈولی روپی پیچڑے میں قید لاچار بہن کا ولاپ کے سوا بچا ہی کیا ہے؟

0: ارجنٹینا اور سوئٹزرلینڈ آمنے سامنے ہوں گے. فرانس اور اسپین پہلے ہی سیمی فائنل میں پہنچ چکے ہیں. بھارتیہ تیرانداز جیوتی سریکھا وینم، پریتیکا پردیپ اور چکتا تنیپارتھی کی تکڑی نے آج تیراندازی وشو کپ کے چوتھے چرن میں رجت پدک اپنے نام کیا. ٹیم کو مہیلا کمپاؤنڈ ٹیم اسپردھا کے فائنل میں کولمبیا سے ہار کا سامنا کرنا پڑا. وہیں پریتیکا پردیپ نے ویکتیگت مہیلا کمپاؤنڈ میں کانسیہ پدک جیتا. ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ کے مہیلا سنگلس کے فائنل میں چیکیا کی کیرولینا مکھووا اور لنڈا نوسکووا آمنے سامنے ہیں. وہیں پرش ڈبلز کے فائنل میں برٹین کے ہینری پیٹن اور فنلینڈ کے ہیری ہیلیاوارا نے کروئیشیا کے مٹے پاوک اور ال سلواڈور کے مارسیلو اریوالو کی جوڑی کو 7-6 سے ہرا کر پرش ڈبلز کا خطاب اپنے نام کیا ہے. بھارت نے انگلینڈ کے ساتھ 5 T20 میچوں کی شرنکھلا کا انتم مقابلہ ساؤتھ ہیمپٹن میں جاری ہے. تازہ سماچار ملنے تک انگلینڈ نے 16 اوور میں ایک وکٹ پر 210 رن بنا لیے ہیں. انگلینڈ نے شرنکھلا میں 3-0 کی اجے بڑھت حاصل کر رکھی ہے. بھارتی مہیلا کرکٹ ٹیم اور انگلینڈ کے بیچ ایک ماتر ٹیسٹ میچ لندن کے ایتیاسک لارڈس میدان پر کھیلا جا رہا ہے. دوسرے دن آج بھارت نے اپنی دوسری پاری میں تازہ سماچار ملنے تک بنا وکٹ گوائے 42 رن بنا لیے ہیں. اس سے پہلے انگلینڈ کی پہلی پاری 170 رن پر سمٹ گئی. اور اب انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر. پردھان منتری نریندر مودی نیوزی لینڈ کی ایتیہاسک یاترا سمپن کرنے کے بعد سودیش روانہ. کہا دونوں دیشوں کے بیچ ویاپار سمجھوتے سے بھارت وکست راشٹر بننے کی اور تیزی سے بڑھے گا. ویتنام میں ناو درگھٹنا میں 15 بھارتیوں کی موت. راشٹرپتی اپ راشٹرپتی اور پردھان منتری نے شوک ویکت کیا. پشچم بنگال سرکار نے سمان ناگرک سنہتا کے مسودہ ودھیک کی جانچ کے لیے سیوا نوت نیادھیش کی ادھیکتا میں 9 سدسیہ سمتی کا گٹھن کیا. اور فیفا فٹ بال وشو کپ میں ناروے اور انگلینڈ تتھا موجودہ چیمپئن ارجنٹینا اور سوئٹزرلینڈ کے بیچ کوارٹر فائنل مقابلہ. اس کے ساتھ ہی سماچار سندھیا کا یہ انگ سماپت ہوا. نمسکار.
1: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi departs for home after concluding landmark New Zealand visit. Says bilateral trade agreement between two countries will accelerate India's journey towards a developed nation. 15 Indians killed in a boat mishap in Vietnam. President, Vice President and Prime Minister express condolence. West Bengal government forms 9-member committee headed by a retired judge to examine draft bill of uniform civil code. Legendary singer S. Janki, known as Nightingale of South India, passes away. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 to 5 days. In FIFA World Cup, Norway to take on England, while defending champions Argentina to clash with Switzerland in quarterfinals. And Indian women's compound team clinches silver medal at Archery World Cup Stage 4 in Madrid. Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Prime Minister Modi held talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
2: بھارت اور نیوزی لینڈ کے رشتے میں یادیں بھی ہیں, دوستی بھی ہیں, ویلیوز بھی ہیں اور ایک کمٹمنٹ بھی ہے. بھارت نیوزی لینڈ کی یہی واقعہ ایک نئی یاترا پر نکلنے کے لیے تیار ہے. ہمارے سامنے اوسروں سے بھرا کھلا سمندر ہے. ہوائیں ہمارے ساتھ ہے, سمندر کی وشال لہریں ہمارے ساتھ ہے, اچھا شکتی کا نیلا آسمان ہم